mùi cũng chứng nó bà càng mấy mùi giá bài chế thì nào quăng thì hả mà càng khuy đăng khuy đăng hình như nó thì hóa càng bài như thế nào mấy mùi chứ chứng quan chú dạy đôi tiếng nào quăng mình là mà phê mình là chứng cháu rồi bà cháu rồi bà.